0: Vad är hon på för?
1: Vad får jag?
0: Can you show us a route to county and attach this to 1-Paw-2?
1: Wait for him.
2: Can you show us 97 on incident 2-1-1?

0: Pratar vi fem på fem.
1: Varsågod, kan du köra 911 och 911?
0: Paul 7 from Paul 5.
2: Okay. Come back over here to Napa, Carolina.
3: Copy.
1: Good for Sacramento.